Atitinci tikslose, atitinci tikslose, varitiškas skraipskraip, varitiškas skraipskraip, atitinkas paitsby, atitinkas paitsby, varitiškas skraipskraip, varitiškas skraipskraip, atitinka prastu.